0: إنه أتى دي على بسكما أولا غسطار يسمو شنو Зато орла молодого Довбуша назвала. Пася Довбуш молодянків і в цівки дроваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати. Та як зачев світ, й елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращим, ворог найсильніший, з легіннями між легіні та й найвідважніші, щоб меси не говела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти боя.
1: Кіна хвалива гуй ваданга. Хвалива гуй замахана, хвалива мтель маява. Ана і вичаку ана, тлім мгал конта тават катіна гані. Нагайхена ні каткан гайна. Amalalinan ngadakataqqa malayya nika akka ni utawanam ngakangatamayya nika ka khunchawa waliwat kalwaliwat kalwamma illaya in khunchawa ya makawamma illaya انتوان نغقا وما لا يا للولي وادخل ولي وادخل وما لا يا خنت ويا مقوم لا يا ولي وادخل ولي وادخل وما لا يا بفوت كيوت كغا وما لا يا انتمكم مكم بفوت كيوت كغا وما لا يا Mettanko kunta kamri tiive urungu merino mankati kuttuna viivi tavaan namga kanga tammala kasin tumukko milpuk milputka katkanga kamel voi kamela.